0: Edge 2 call file, Arma Edge 2 drop, Edge 2 box. Nav, come here.
1: Edge 2, you're off the box.